0: बढ़ाने पर चर्चा की। भारत वर्तमान में 7 स्थानों पर 8.78 गीगावाट क्षमता वाले 24 परमाणु रिएक्टरों का संचालन कर रहा है। इसके अलावा 8000 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली 10 और इकाइयां निर्माणाधीन हैं। इनमें दबाव वाले भारी पानी के रिएक्टर, उबलते पानी वाले रिएक्टर और हल्के पानी वाले रिएक्टर शामिल हैं। देश मुख्य रूप से दबाव वाले भारी पानी का रिएक्टरों को संचालन करने और परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन का उपयोग कर रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने कल रात फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली। स्पेन के लिए मिकेल ओयार जाबल ने 22वीं मिनट में पेनल्टी पर पहला गोल किया। इसके बाद 58वीं मिनट में पेड्रो पोरो ने दूसरा गोल दागा। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45वें ओवर में 4 विकेट पर 262 रन बनाकर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी शिलचर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: শ্রোতা বন্ধুরা, আপনাদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের সুপ্রভাত অনুষ্ঠান। আজ বুধবার, 15ই জুলাই 2026 খ্রিস্টাব্দ। প্রথমে দেখে নেই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় 15ই জুলাই অর্থাৎ আজকের দিনটি। 1820 সালে আজকের দিনে বাংলা গদ্য সাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ এবং বাংলার নবজাগরণের পুরোধা অক্ষয় কুমার দত্ত বর্ধমান জেলার চুপি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। আজকের দিনে 1903 সালে বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী কুমারস্বামী কামরাজ তামিলনাড়ুর বেলুড়িনগরে জন্মগ্রহণ করেন। 1935 সালে আজকের দিনে শিলচরের গুরুচরণ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় 15ই জুলাই অর্থাৎ আজকের দিনটি সম্পর্কে আপনাদের জানিয়ে দিলাম। আজকের প্রসঙ্গ, সুরমা কোশিয়ারা নদীবিদ ও শ্রীহটের চাঁদভাগ গ্রামে 1915 সালে আজকের মতো 15 জুলাই তারিখে জন্মলাভ করেছিলেন কবি মৃণালকান্তি দাসপুরকায়স্থ। সন্ন্যাস পরবর্তী জীবনে তিনি শ্রী শ্রী পরমানন্দ সরস্বতী নামে পরিচিতি লাভ করেন। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি ছিলেন সত্য, ত্যাগ ও বৈরাগ্যের প্রতিমূর্তি। কলেজের এক সহপাঠী পরীক্ষার ফি দিতে পারছিলেন না, পিতার অগোচরে তিনি নিজের ফিটাই দিয়ে দেন। তার আর ফি দেওয়া হয়নি, পরীক্ষায় বসাও হয়নি। মৃণালকান্তি তখন বাড়িতে বসেই কাব্য, দর্শন, জ্যোতিষ ও ধর্মশাস্ত্রের চর্চা করতে থাকতেন আর নির্জন নেরালায় শ্মশানে গিয়ে জপতপ করতেন। প্রতিদিন পিতামাতার পাদদক পান হবিষ্যান্ন খাওয়া, পীর শাহজালালের দরগায় গিয়ে বসে থাকা, সন্ন্যাসী হবার স্বপ্ন দেখা, এইভাবে তার দিন কেটেছে। তখন তিনি সাহিত্য সেবায় মনোযোগ দেন। অনবদ্য কাব্য রচনায় অসাধারণ প্রতিভার সাক্ষ্য রেখেছেন কবি মৃণালকান্তি। শেষ দিন পর্যন্ত ভগবত চিন্তা ও কাব্য সাধনার যুগ্মধারা দুটি সমান্তরালভাবে তার জীবনে প্রবাহিত। 1942